0: שתייה.
1: כן, ניקח איזה... לא, ניקח איזה כוס יין לבן.
0: אהבתי. אז אני ממליצה לך על כוס היין הבית שלנו, שזה הראשון, הוא יבש.
1: יבש זה חשוב.
0: אז זהו, אתה עשית את הכל.
2: Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Dam